0: And that was the Melvins, Youth of America. That will conclude our show here, Three Quarters and the Truth. I'm Duff McKagan.
1: And I'm Susan Holmes McKagan.
0: Until next week, Three Quarters of Truth, we are over and...
2: Hvordan bliver vejret i weekenden, spørger du? Her er svaret. MyRock, vejret.
3: I aften tørt og solrigt, og det fortsætter i samme dur ud i nattetimerne med tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader og sving til jævn vind.
2: God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app. MyRock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

nummer med Three Doors Down. My Rock, vi rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din Rayo app. My Rock.